0: こちらの靴はフライニットのメッシュ素材を使用した通気性のあるアッパーで肌に優しいです。また 4E のワイドデザインで様々な足のタイプに対応しております。また紐なしのストレッチバンドで簡単に脱ぎ履きができます。さらにインソールの下には日本製の吸湿繊維を使用しておりまして、一日中快適さを保ちます。また双方向のギザギザのラバーソールは滑り止め効果があり、小雨の日でも安心して外出いただけます。ぜひ。
1: 源自日本，创建于1962年，58年来始终专注于健康休闲鞋的设计制造，坚持日本工匠精神，吸纳日本最新纤维科技的成果，签约意大利专业设计师团队，将欧洲设计元素融入产品，开创多功能高性价比健康鞋，超越国境的质量标准化，在全球目前已开设门店2300家。秉承责任与保证的品牌理念，做好每一双鞋，为消费者创造舒适与幸福。优美品质来自 Pansy。